0: je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Zlatno jutro ulazi u stan,

0: kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim

0: Beni.com. Beni Plus. Gradimo zajedno budućnost.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ovo jutro budi nas Jennifer Lopez i pjesma Let's Get Loud. Dobro jutro moji ranoranioci, brzo se razbudite. Ajde da se pokrenemo kroz ovaj četvrtak 10. septembar. Ajde da napravimo i naše jutarnje napitke i da se zajedno razbudimo. Dobro jutro.

0: Ja sam...
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: Još jedno dobro jutro stiže iz našeg studija do naših ranoranioca, onih koji prvi ujutro bude se, oni koji ujutro prvi pale svoj Radio M i oni koji prave jutarnji kafice. Nadam se da ste se naspavali, a znam da je nekako radna sedmica već u punom jeku i da smo se poprilično istrošili, ali zato imamo muziku za dobar osjećaj i naše pozitivne jutarnje vibracije kako bismo dan započeli baš onako kako treba. Slušamo običnu ljubavnu pjesmu i Aerodrom na playlisti. Dobro jutro.

I Katy Perry na našoj playlisti 6:42, Cafe Brazil u kombinaciji sa muzikom za dobar osjećaj, definitivno ovog jutra je najbolji recept za buđenje. Zato nam javite koja muzika je vama muzika za dobar osjećaj. Ovog jutra družimo se zajedno sve do 10:15. Dobro jutro svima koji rano rane.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnicama.

0: Ovog jutra u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi su najizgledniji na sjeverozapadu zemlje, a posle podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura zraka danas u Bosni od 28 do 34 stepena u Hercegovini. A iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu, nakon završetka glavnog bala ljetnih putovanja, na graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslepodnevnim špicama, a posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Ovog jutra vozite pažljivo, a sretan i siguran put vam želi ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: I tačno je 7 sati, dobro jutro rano raniocima, zajedno se budimo i ovog jutra od 6.30 do 10 sati i 15 minuta zajedno kreiramo naše jutro, a kad smo kod zajedničkog kreiranja našeg jutra, bitno je da javite šta se vama sluša. 061 931 131 na naše Viber i WhatsApp broj, 0800 02 04 03 je na broj naše besplatne telefonske linije, a svakako možete nam pisati na društvene mreže Facebook, Instagram profile Radija M. Slušamo hit pjesmu u nastavku dok čekamo da čujemo šta se vama sluša ovog jutra.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

Slušamo Ašora, čini mi se ovog jutra da su naši muzički urednici prisjetili se svih hitova od prije nekih 20-30 godina. Koji hitova se vi sjećate? Koje pjesme su vam ovog jutra u glavi? Mi još uvijek čekamo da čujemo vaše muzičke želje. A možete nam pisati na sve naše komunikacijske kanale. 7 sati i 20 minuta. Dobro jutro.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

Domine su pjesmi Ilmeka Rahmet koju slušamo ovog jutra 7 sati i 40 minuta. Muzička želja naše Selme. Selma, dobro jutro, uživamo uz vašu pjesmu. Hvala na javljanju.

0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Mona Lisa.
1: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
2: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, a kiše i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje. Poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne se očekuju danas dnevna temperatura zraka od 28 u Bosni do 34 u Hercegovini. A bitne informacije stižu nam i iz Bihamka. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jajce, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce, Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I još jedna informacija, u toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A jedan od najboljih vokala regionalne muzičke scene, Hari Mata Hari, danas će obradovati publiku novom pjesmom Bor, samo što nije. Nakon brojnih hitova koji su obilježile decenije regionalne muzičke scene, Hari Varešanović još jednom donosi priču punu emocije, ljubavi, ali i prepoznatljivog muzičkog izraza. Prve kadrove novog muzičkog projekta publika je već imala priliku vidjeti, a sudeći prema fotografijama sa snimanja, publiku očekuje veoma i atraktivan spot. Spot za pjesmu Bore sniman je u primorskom gradu Piranu u Sloveniji. More, mediteranski pejzaž i posebna atmosfera ovog grada poslužili su za novu Harijevu muzičku priču. Bore donose onu vrstu emocije po kojoj je Hari Mata Hari decenijama prepoznatljiv. Prepoznatljiv Harijev vokal, emotivan tekst i upečatljiva melodija najavljuju pjesmu koja će lako pronaći put do publike. Mi je danas čekamo da čujemo i prve taktove nove pjesme, a na playlisti Hari Mata Hari sa pjesmom Kad dođe oktobar, valjda u susret ovim kišama, ali i našem oktobru.
2: Noćas te nisam sanjao, noćas te

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Mercedes-Benz je patentirao zanimljiv sistem koji bi jednom terenskom vozilu mogao omogućiti da osim savladavanja teškog terena prelazi preko vode bez vanjske pomoći. Prema patentu riječ je o SUV-u s pogonom na sva četiri točka. Za održavanje vozila na površini vode koristili bi se posebni umeci od pjene ili materijala koji se može napuhati, a bili bi smješteni unutar blatobrana. Svaki od njih mogao bi se zasebno napuhati i ispuhati kako bi se održala ravnoteža vozila i prilagodila promjena opterećenja ili djelovanju vode. Zanimljivo je da bi točkovi ostali funkcionalni dok je vozilo na vodi. Njihovim okretanjem i raspodjelom obrnutog momenta sistem bi omogućio upravljanje i korekciju pravca, ali pomogao vozilu prilikom izlaska iz vode na kopno. Ideja predstavlja svojevrsni korak dalje od terenskih sposobnosti kakve već poznajemo kod Mercedesove G-klase. Ipak za sada nema razloga očekivati amfibijski Mercedes na cestama. Riječ je isključivo o patentu i nema potvrde da će tehnologija ući u serijsku proizvodnju. Ako bi se to ipak dogodilo, ovakav sistem mogao bi posebno biti zanimljiv ekspedicijama i službama za spašavanje.
2: Pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
3: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
4: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: naše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061-931-131.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Modnom revijom Sreća je u modi u Travniku je predstavljao rezultat višemjesečnog rada 70 djece i mladih sa invaliditetom koji su kroz kreativne radionice imali priliku razviti vještine, jačati samopouzdanje i aktivno učestvovati u životu lokalne zajednice. Velika promjena vremena zahvatila je dijelove Europe, a nakon nevremena na području Južne Francuske i Sjeverne Italije snažno grmljavinsko nevrijeme stiglo je i do Slovenije. Nevrijeme je jučer zahvatilo i dio Hrvatske, prenosi N1 Hrvatska. Jutro su oluje pogodile zapadni dio Slovenije najavljujući promjenu vremenske situacije. Najjači vjetar puhao je uz obalu gdje su udari dostizali oko 50 km na sat. Španija je ove godine zabilježila 61 dan pod toplotnim valom, više nego bilo koje godine od kako se vrše mjerenja, potvrdila je Državna meteorološka agencija. Time je oboren dosadašnji rekord iz 2022. godine, piše Euronews.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i centralnom dijelu Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine će biti u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. A nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša draga slušateljka Azra i ovog jutra nam piše: dobro jutro, ajni ekipi Radija M, dobro jutro naša Azra. 9 sati i 16 minuta, Azra nam se ovog jutra požalila na komarce. Kaže, mene su izujedeli, imam tufnice po rukama i nogama i sezona je komaraca, popriličan broj ljudi bori bitku sa njima. Kaže, komarac je jedini koji ti pjevuši na uho, jedini koji hoće da bocne iz čiste ljubavi, jedini koji hoće da se vrati opet i kada ga otjeraš. Muzička želja naše slušateljke Azre ovog jutra je hit duet Adi Šoše i Senida, nova pjesma, a pjesma koja je osvojila sve streaming platforme i osvojila je srce publike. Slušamo Čistu ljubav. Dobro jutro.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
2: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

A danas u našoj Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Hercegovini. Danas u našoj Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na

Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.

Iz petnih žila i Aleksandra Radovića i Željku Joksimovice pjesmom Drska ženo plava. Pjesme su za kraj našeg današnjeg druženja. Neka vam je lijep ostatak ovog četvrtka. Mi se družimo ponovno sutra od 6.30. Pa do sutra, čao se.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: društvu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona izvijestio je u četvrtak da je jučer u poslijepodnevnim satima izbio požar u rejonu Čuhovići Delića polje kod Konjica. Požar je lokaliziran, a požarnu liniju čuvaju mještani. Prodaja novih stanova u Hrvatskoj pada, ali cijene nastavljaju rasti. Prosječna cijena kvadratnog metra novogradnje u Zagrebu dosigla je 3500 eura, oko 560 eura više nego godinu ranije, dok agenti upozoravaju da se u Splitu cijene novogradnje kreću od 5000 eura po kvadratnom metru pa na više. Bijela kuća uklonila je sa svoje internetske stranice video igru Build Wall, izgradi zid, nekoliko dana nakon što je kompanija Tetris izrazila zabrinutost zbog korištenja izgleda i koncepta njene popularne igre trupa na više. Bijela kuća uklonila je sa svoje internetske stranice video igru Build Wall, izgradi zid, nekoliko dana nakon što je kompanija Tetris izrazila zabrinutost zbog korištenja izgleda i koncepta njene popularne igrice.
0: Za više informacija posjetite

0: od 36 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 11 sati i 2 minute, dragi moji drugari, dobar dan, ja sam Sara, vi slušate Dan na radiju M. Pri kraju smo radne sedmice, ja sam jutros jedva ustala, prespavala sam život zamalo i sigurna sam da nisam jedina. I šta je više sa ovim četvrtkom, evo me ulazim u 27. godinu života i nikad mi nije prestao biti najmrzlji dan u sedmici. Najgori sam raspored u svakoj školi imala četvrtkom i uvijek sam kukala na četvrtak. Znači ide, morat će neki specijal emisije o četvrtku da se napravi očigledno. Nego hajmo mi upraviti ovaj današnji dan, muzičke želje mi pišite na broj 061-931-131. Danas ćemo malo pričati o srodnim dušama, tako da ako imate neki komentar na tu temu također mi pišite. I hajde sad da se malo razbudim ja prva, a i vi sa mnom.
2: Radio M, tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Jedno od pitanja koje nikada nisam sebi prestala postavljati, a sigurna sam da nisam jedina, jeste postoje li srodne duše? Ta ideja je toliko stara da je ne možemo okriviti ni za jednu romantičnu komediju ili ludu misao. Sama riječ srodna duša je zanimljiva jer podrazumijeva da postoji neko čija je unutrašnja priroda nekako jako slična našoj. Ali čekajte malo, kako nas onda često privuku osobe koji su potpuno različite nego mi? Prije više od 2000 godina grčki filozof Platon je u svom simpoziju ostavio čuvenu priču o ljudima koji su nekada bili cjelovita bića, pa su onda podijeljeni na dvije polovine. Od tada svaka polovina pokušava pronaći onu drugu. To je jedan od najpoznatijih drevnih modela ideje o srodnoj duši, to jeste drugoj polovini. I da budem baš skroz iskrena, iako sam teški romantik, ova Platonova teorija bi nas svi uzavila u crno da je se držimo tako čvrsto. Jer šta ako ne postoji samo jedna osoba? Šta ako kroz život upoznamo više osoba koje nas upotpunjuju na različite načine? Šta ako upoznamo osobu pored koje ćemo shvatiti da smo već bili cijeli, samo nam je falio neko ko će to prepoznati? Možda smo ljubav toliko dugo shvatali na jeziku koji govori nedostaje mi moja druga polovina i usput zaboravili ideju da možemo biti cjeloviti i bez nekog drugog. E, tek onda srodna duša postaje neko ko nas ne nužno kompletira, već neko s kim se ne moramo nikada smanjivati.

0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj. Od 10. do 13. septembra, smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom ukoliko do tada ne bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, naveo je član konzorcijuma Logistika. Očekuje se da će Evropska centralna banka u četvrtak kao odgovor na rastuću inflaciju po drugi put ove godine podići kamatne stope. Ekonomisti očekuju da će Evropska centralna banka povećati svoju depozitnu stopu, koja je važna za štediše i banke, sa 2,25% na 2,5%. Odluka Evropske centralne banke biće objavljena nakon sastanka Upravnog vijeća u Berlinu. Centralna banka će također objaviti nove prognoze inflacije i ekonomskog rasta u EU. Zoni.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Krenula sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno prijeći ulicu.
3: Počela je nova školska godina. Usporimo i čuvajmo naše školarce. Sretan put do škole zajedno podržavaju Toyota BH i Radio M.

je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Najveći hitovi samo na Radio

Pored Platona, teorije o srodnim dušama postoje u kineskoj i japanskoj tradiciji. U japanskoj kulturi poznata je kao Akai Ito, što znači crvena nit. Vjeruje se da baš ta nit povezuje ljude kojima je suđeno da se sretnu. I ta nit može da se zapetlja, rastegne, ljudi mogu otići na drugi kraj svijeta, ali između njih ta veza ostaje. Kad stvarno razmislite o tome, koliko je nevjerovatnih slučajnosti potrebno da upoznaš nekoga? A znate ono, da ste taj dan krenuli 10 minuta ranije, da ste otišli nekim drugim putem, da vam nije zafalilo praška za pecivo, sve su to sitnice tog čuvenog leptira tirovog efekta, u kojem jedan sitni zamah krila pokreni niz događaja koji dovode do nečeg ogromnog i neočekivanog. I onda nemate ni pojma da vam je život pomjerio jedan mali domino. Naravno da ne možemo naučno dokazati da postoje oko nas neke nevidljive niti, a još manje da nas je neko raspolovio na pola i sad tražimo drugu polovicu po svijetu. Ali opet možemo dokazati jednu stvar. Jedna osoba danas sjedi u Sarajevu na Ciglanama, na primjer, druga, na primjer, na Dobrinji, i onda se jednoga dana nađu u skroz drugom gradu i naprave je sami neku svoju priču. Nisu ih nužno spojile nevidljive crvene niti, ali su se ipak nekako približili jedno drugom. Neki konci se ne vide, ali se prisustvo u kojem nam je prijatno i tekako osjeti.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova i grmljavine će biti po Bosni. U Hercegovini je nešto sunčanije. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima između 26 i 31. Na jugu i grmljavine će biti po Bosni. U Hercegovini je nešto sunčanije. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima između 26 i 31. Na jugu zemlje do 36 stepeni.

0: derbiju odigranom na Grbavici. Iako rezultat sugeriše sigurnu pobjedu, Sarajevo je tokom utakmice imalo nekoliko velikih prilika, ali ih nije uspjelo iskoristiti. Bordo tim je u prvom poluvremenu pogodio stativu, a imao je još nekoliko 100%-nih šansi. Željezničar je poveo već u drugoj minuti nastavka kada je nakon udarca Šošića i odbrane Banića na odbijenu loptu natrčao Portugalac Piloto i pogodio za 1-0. Sarajevo je nakon toga pokušalo doći do izjednačenja, ali je nervoza rasla kako se bližio kraj susreta. Konačnih 2-0 postavio je Muharem Husković nakon sjajnog centaršuta Pejića. Ovom pobjedom željezničar se bodovno izjednačio sa Sarajevom, pa oba tima sada imaju po 10 bodova i dijeli treće mjesto na tabeli Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U narednom kolu željezničar gostuje kod Sloge, dok Sarajevo očekuje još jedan derbi protiv Veleža. Kazahstanska teniserka Elena Rybakina plasirala se u polufinale US Opena nakon što je savladala kineskinju Zheng Qiwen sa 3-6, 6-1, 6-4. Rybakina je do pobjede došla nakon preokreta izgubivši prvi set, ali potom potpuno preuzela kontrolu meča. Ovim triumfom 27-godišnja Kazahstanka osigurala je prvo mjesto na WTA listi. Tako je postala 30. teniserka u historiji koja je stigla do pozicije najbolje igračice svijeta. Rybakina je aktuelna pobjednica Australijan Open, a 2022. godine osvojila je i Wimbledon. Ovo joj je ujedno prvo polufinale US Opena u karijeri. Za plasman u finale igraće protiv pobjednice duela između Amerikanke Coco Gauff i Ruskinje Mire Andrejeve. Ermedin Demirović bio je junak Stuttgarta u pobjedi nad Vikingom iz Stravangera rezultatom 3-1 na otvaranju Lige prvaka. Reprezentativac Bosne i Hercegovine postigao je sva tri gola za samo 13 minuta. Time je postao prvi igrač u historiji Stuttgarta koji je ostvario hat-trick u Ligi prvaka, odnosno njenom prethodniku Kupu evropskih prvaka. Demirović je do svog podviga stigao brže od gotovo svih igrača u historiji takmičenja. Nakon utakmice govorio je i o konkurenciji u napadu Stuttgarta, uključujući mladog bosansko-hercegovačkog napadača Dženana Pećinovića. Poručio je da ga ne zanima komu je konkurencija i da u ekipi vlada dobra atmosfera. Posebno je pohvalio Pećinovićev dolazak, naglasivši da Stuttgartu trebaju najmanje tri kvalitetne napadača. Za Demirovića je ovo bio savršen evropski početak. Hat-trick, historijski podvig i pobjeda Stuttgarta.
1: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

priča o srodnim dušama ima još jedan zanimljiv twist, a to je zašto smo uopšte odlučili da srodne duše moraju biti partneri. Pa gdje su svi ovi prijatelji koje zovemo kad nam treba savjet, zagrljaj, potvrda ili razuvjerenje, kad nam treba samo neko da sjedi pored nas dok se raspadamo? Oni prijatelji koji s nama stoje na kiši, iako imaju izbor da ne kisnu. Neki prijatelji vas znaju duže nego što vas je jedan partner poznavao. Upoznaju vas tokom djetinjstva i onda vas gledaju kako rastete cijeli život. To su oni ljudi koji znaju vaše najgore strane, ali su opet ostali s vama. I obično su ti prijatelji jedini ljudi pred kojima smo, ali ono, beskompromisno svoji. Oni su beskompromisno svoji i onda se međusobno prihvatamo u potpunosti. Dosta istraživanja međuljudskih odnosa nalaze mjerljivu usklađenost moždane aktivnosti tokom socijalnih interakcija bliskih ljudi. I to su vam one meni najdraže sitnice. Na primjer, kad se moja najbolja drugarica i ja samo pogledamo i imamo full konverzaciju telepatski uz minimalnu mimiku lica. Može ona 100 godina da bude u drugoj državi, za mene će uvijek predstavljati moj dom, mjesto gdje sam ja 100% ja. I eto, sad vi meni recite šta je to ako nije srodna duša?

0: muzički magazin.
1: Željko Vasić donosi novu pjesmu Cimet i med, a ljubavna emocija i topla atmosfera glavne su odlike ovog novog singla. Pjesma stiže u posebnom trenutku za popularnog pjevača koji ove godine obilježava čak 25 godina muzičke karijere. Jubilej će proslaviti velikim solističkim koncertom 7. novembra u Plavoj dvorani Sava centra. Vasić poručuje da koncert neće biti samo podsjećanje na dosadašnji rad, već je prilika da publici predstavi novu muziku. Cimet i med tako najavljuje jedno novo poglavlje, ali i potvrđuje njegovu prepoznatljivu posvećenost kvalitetnom pop zvuku. Poslušajmo novu pjesmu Željka Vasića, Cimet i med.

0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.
2: Neki ljudi nam se pojave u životu za određenu fazu. Osoba s kojom odrastamo možda nije osoba s kojom ćemo ostariti. Neko nam pomogne da preživimo jedan period, nauči nas nečemu, otvori nam vrata, promijeni potpuno pogled na sebe i onda se putevi raziđu. E zato volim tu ideju o srodnim dušama, ali naravno ne u onoj varijanti u kojoj negdje postoji ta jedna osoba sa vašim imenom na etiketi i samo vas čeka. Kroz život srećemo ljude s kojima se prepoznajemo. Neko ostane godinu, neko 40 godina, neko postane ljubav, neko životni prijatelj, a neko samo prođe kroz naš život i dokaže da se nekada najmanje sitnice ponašaju sudbonosno. Tako da srodna duša nije nešto što trebamo tražiti po svijetu. Za mene je to osoba pored koje se osjećamo pronađeno. I ne nađemo takve ljude jer su nam zapisani, nego jer smo postali ljudi koji se međusobno prepoznaju. Došli smo do kraja i današnjeg druženja, dragi moji drugari. 12 sati i 52 minute. Ja vam želim najdivniji ostatak dana. Idite, volite se s drugim ljudima, počinjem misliti da nam je jedino to za opstanak ostalo stvarno. Družimo se sutra u isto vrijeme, a vi ostanite uz Radio M.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, kafe Brazil.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop, ipak je to Hemofarm.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: U drugoj polovini lokalnih pljuskova i grmljavine će biti po Bosni. U Hercegovini vrijeme sunčanije, dok je najviša dnevna temperatura zraka u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima između 26 i 31 stepen. Dragi vozači, pojačani promet vozila na ulazu u našu zemlju i to na graničnim prelazima Šepa, Karakaj, Zupci, Hum i Deleuša, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 je sati i jedna minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno naše druženje u popodnevnom programu. Danas nam je lijep dan, a mi ćemo cijeli dan slušati muziku za dobar osjećaj. Družimo se sve do 18 sati, a vi nam se javite na 061-931-131.
2: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A dragi moji ljubitelji ćevapa, da li ste vidjeli na društvenim mrežama da postoji ćevapomat? Automat za svježe ćevape nalazi se u Karlovcu i radi neprekidno 24 sata dnevno. Osim ćevapa, kupci tamo mogu pronaći i druge mesne artikle. A kako kažu, svrha projekta je pojednostaviti nabavku i izbjeći čekanje u redovima. A da li biste vi kada pojeli ćevape koji se čuvaju u ovom ćevapomatu?
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i 32 minute, a naša najbolja bicikliskinja Lela Njemčević u subotu će nastupiti na svjetskom prvenstvu u maraton disciplini, koje se održava u italijanskom San Martino di Castroza. Na smotri koja okuplja apsolutno najbolje bicikliskinje svijeta, naša takmičarka nastupa držeći 10. poziciju na svjetskoj ranking listi, u potpunosti oporavljena od povrede zadobijene na nedavnom evropskom prvenstvu, gdje je i pored teškog pada uspjela osvojiti 6. mjesto.

0: Vašu kampanju povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: U glavnom gradu naše zemlje vrijeme je djelimično vedro, dok u drugoj polovini dana možemo očekivati i kišu. Dok je najviša dnevna temperatura zraka oko 27 stepeni.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 15 je sati i jedna minuta, dragi moji, evo sat vremena druženja već je iza nas. Mi u nastavku slušamo najnovije biznis vijesti, a odmah nakon toga za našu dragu slušateljku M slušamo i njenu muzičku želju.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Ljetna turistička sezona u centralnoj Bosni završena je sa 2% više ostvarenih noćenja u odnosu na prošlu godinu, iako je u prva dva mjeseca sezone zabilježen pad od 3,5%, kazao je direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona. Kina priprema jedan od najambicioznijih hidroenergetskih projekata na svijetu, megabranu na Tibetu, čija se vrijednost procjenjuje na čak 165 milijardi dolara. Planirana snaga od 60 gigavata značila bi da bi novi hidroenergetski kompleks bio približno tri puta snažniji od čuvene kineske brane Tri klisure.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
2: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central, granično osiguranje.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 je sati i 30 minuta, a dragi slušatelji, planirate li vi u ovoj godini raditi neke promjene u vašem domu? Tačnije, da li planirate mijenjati boju u vašem domu? Ukoliko je vaš odgovor na to pitanje da, onda treba da znate da vam ju poručuje da boja u domu nije samo estetski izbor, nego odraz trenutka i raspoloženja. Jupol vam nudi rješenje za svaki izazov. Imaju vrhunsku pokrivnu boju, Jupol Gold i Umix sistem miješanja, a također i više od 10.000 nijansi koji se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. Tu je Jupol Latex koji osigurava izuzetnu otpornost i perivost u najopterećenijim prostorima, dok Jupol Classic ostaje i dalje pouzdan izbor. Za vas koji želite da budete u trendu, onda je tu Jupol Trend koji nudi savršeno rješenje sa već pripremljenom bojom za trenutnu modernu transformaciju doma.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. EONOVA, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

0: sutra nas čeka umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinu, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 je sati, 1 minuta, u trećem smo satu našeg druženja. A evo, najavljuju nam lijepo vrijeme, skoro cijeli ovaj septembar. Nekako svi volimo da se ljeti hladimo nekim dobrim i hladnim pićima. A ja vas danas pitam, koje je to vaše omiljeno piće za osvježavanje? Javite mi na naš Instagram story ili na 061-931-131.
1: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdravi početak školske godine, tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A svi znamo da je tekućina najbolja pomoć tokom podnošljivih vrućina, te je voda prvi i osnovni izbor. Međutim, odmah nakon nje dolaze i osvježavajući prirodni sokovi. Osim što pomažu nadoknaditi tekućine, svježi sokovi od voća i povrća doprinose i unosu kalija, mineralnog elementa kojeg u znatnoj količini gubimo znojenjem. A mi danas upravo govorimo o pićima, koje je to vaše omiljeno piće za razlađivanje.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: A sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledi na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Ujutro temperatura između 13 i 17, a dnevna između 21 i 27 stepeni.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: A iz Bihamka nam javljaju da zbog većeg požara obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Borci Ruište. Pa dragi vozači, ukoliko idete tim putem, obratite pažnju. A sada slijede najnovije vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Danas je počela realizacija ovogodišnje škole planinarstva, jedinstvene programske aktivnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Instituta za razvoj pred univerzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo. Škola planinarstva obavezan je dio nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja za učenike 7. razreda osnovnih škola. Vlada Republike Hrvatske sa sjednice je u četvrtak u saborsku proceduru uputila paket zakonskih izmjena kojima se po prvi put uvodi kazna doživotnog zatvora, definiraju nova krivična djela protiv okoliša, ekocida i zlostavljanje životinja, ali i drastično pooštravanje kazni. Grad Beč osvojio je prvo mjesto na međunarodnom e-Government Awardu 2026 u Berlinu u kategoriji održive promjene kroz modernizaciju države i transformaciju javne uprave. Nagrada je dodijeljena za projekat Centar za podršku ženama žrtvama cyber nasilja koji povezuje zaštitu žrtava i IT sigurnost.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 9.

svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

0: je popodnevni program Radija M.
1: A 17 sati i 16 minuta, vrijeme da poslušamo muzičku želju naše slušateljke Melihe.

Sloveniji ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.com.

0: putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje. Ljeto u sigurnom društvu.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

se po... Tijana Dapčević i Žuta minuta na našoj playlisti. A za minuticu nam pjeva i Ava Max, Every Time I Cry.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Imala je Herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama

0: Radio M.
1: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
2: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
1: Počela je nova školska godina. Usporimo i čuvajmo naše školarce. Sretan put do škole zajedno podržavaju Toyota BH i Radio M.
2: Amerikanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompjuterov Personalni sputnik –

tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem penny plus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: muzički magazin.
1: Hari Matahari danas je predstavio novu pjesmu pod nazivom Bore, uz spot koji je sniman u Piranu i duž slovenske obale. Nakon nekoliko dana najava, pjesma je konačno dostupna publici, a donosi vedri i energični zvuk sa Harijevom prepoznatljivom interpretacijom. Bore prati spot u kojem morski ambijent Pirana dodatno naglašava vedrinu pjesme i njenu ljetnu atmosferu. Za Harija je ovo još jedno novo izdanje nakon decenija provedenih na regionalnoj muzičkoj sceni i brojnih pjesama koje su obilježile generacije. Zanimljivo je to i kako će ovu pjesmu doživjeti publika koja Harija prati godinama, ali i oni koji ga tek otkrivaju. Bore su od danas dostupne publici, a spot možete pogledati na internetu. Slušamo pjesmu.

0: učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Čelik i Radnik sutra na Bilinom polju otvaraju 7. kolo Win-Win Lige Bosne i Hercegovine. Utakmica u Zenici počinje od 20 sati, a oba tima u susret ulaze sa jasnim ciljem. Pobjedom pobjeći iz donjeg dijela tabeli. Čelik trenutno ima 4 boda i zauzima 8. mjesto, dok je Radnik posljednji sa 3 boda. Zeničani utakmicu ulaze nakon poraza od BSK rezultatom 3-2, iako su na poluvremenu vodili. Radnik je ove sezone već pokazao da može biti neugodan protivnik. Oni su remizirali protiv Sarajeva i Borca, ali su trenutno posljednji na tabeli. Sudija na ovom susretu biti će Josip Martinović iz Čapljine, a za VAR je dodijeljen Miloš Gigović iz Gradiške. Nakon ovog duela, 7. kolo se nastavlja u subotu utakmicama Širokog Brijega, BSK i Borca Zrinski, dok su u nedjelju na programu Sloga, Željezničar i Veleš Sarajevo. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević u subotu će nastupiti na svjetskom prvenstvu u maratonskoj disciplini. Njemčević na prvenstvo dolazi kao 10. biciklistkinja svijeta, a potpuno se oporavila od povrede koju je zadobila na nedavnom evropskom prvenstvu, gdje je uprkos padu osvojila 6. mjesto. Istakla je da je spremna i maksimalno fokusirana, te da joj teška i blatnjava staza odgovara. Cilj je, kako kaže, ponovo borba za mjesto na pobjedničkom postolju. Nakon svjetskog prvenstva Njemčević nastavlja sezonu nastupima na završnici svjetskog kupa u Španiji, a potom i na velikom USI utrci u Francuskoj.
0: Radio M svira samo hitove.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.com.
2: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
3: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: look what you just made me do. Uz Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: fire, fire, fire, fire.
1: Black Legion.
2: Kada želiš hit, biraš